Joo, mitään mä näin korolkorolia ja kaikettiin, kun joo, kutsirejammo, niin on jonkun laaluaina. Pitän minä mara maari kuttara vangata minä, pingo rei pingo, kaamor nokmor. Ja tuolla kun minä marang daun, marang maari kuttara on, ja pitän minä mara vangata minä, kangurungin marakkaan kun minä nenänän, ruomtuin. Ja tiedän palaan, kun minä pitän nappurin nenä kalvin kohdalla. Kun on monokmor, kangon ja jauria on karja kun reippingor. Kamari kuttaren mada. Palana puli kangon ni kurpan mirna jurngon. Mari kuttaren. Joo. Kalun kuin napurung marin. Wanga ka jurngo. Joo. Ka ngain do. Kalun kuin jaka karja kuin kuttara yuna. Jurngo. Ka wanga. Balanya tao nongo marangon ni korol korol go ga kanyetingo marakan bingo leu iro kangon ni marang bel mangoro ngora da da iro picha mara machin ngai marang wangan yak ka pek mare utur biak

0: Joo, tämä on the interview. Joo, tämä rinnalla tätä on rakkaan piirmakta. Paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under the big tall tree. Jolku, jolku, jakan. Arre, ne maru. Tuolla on naakko tämä plastikkaa. Mä rakku makkaru tuolla bukkuna ngakkaru.
0: Makta on. Paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under the big tall tree.
2: Jolku, jolku, jakan. Arre, ne maru.